Parisin hansı yıbıl timin mədu haruja çörşəmi Parizgaha qo hələ bir jibi şuazıya kumi təyare və bəri yada qo Bərnamayın bəncunə hey hasiyə ərdi girin giriyəj bu qoamada kırına Şıxaniyə də hərimayı veran kırına və ki qoamada kari yəqajə bu vəgərə xəlki Və bəyəqajı ləguri ditina Suriyə qabə kampa pəkti

Parasından sivil, timil məduha, roja, çörşəmi, parızqaha, qo hələ bir jidiş vaziya, komitə yarə və bəri yada qo. Bərnamayın, bəncunə heyhasiyə, ərdi girin, giriyəş, bu qoamada qırına. Şirxaniyə, dəhrimayı veran qırına, vəki qoamada qari yəqajı, bu və qərə xəlqi. Və yəqajı ləquri ditina, suri yəqabə, kampa, bəkti.

Danbaş göhtərilmə xoşavistu da lal. İru ən bu vərə bərnamaya Suriyə dediliyə diru kədə. Və Juliana vərəmə. Briya radio da lal.